0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det Simon?
2: Ja.
1: Det er Tørdal fra eksamenssekretariatet her.
2: Ja, det stemmer.
1: Jeg har fått en sak på bordet her som er litt sånn kinky, og det dreier seg om noen bordtennisrekkerter.
2: Ok.
1: Er det sånn at du har forsynt deg av rekkerten til en annen som du har studert med?
2: Jeg hadde en rekkert som... som jeg og en kamerat vi fant på det auditorium.
1: Ja.
2: Jeg spilte litt med den.
1: Ja, du tok han... altså rekkerten til en annen medstudent.
2: Ja, nei, jeg vet ikke hvem det var sin. Det...
1: Ja.
2: Altså, men det bare lå der, så...
1: Du kan... Ja, du, jeg tror ikke jeg så interessert i lange forklaringer, men dette har jo konsekvenser for eksamensavvikling og oppgaver du har levert inn her. Det er jo tyveri.
2: Tyveri? Ja. Men han som... Den rekkerten der, han har fått tilbake.
1: Ja, men vi i eksamenssekretariatet synes det er veldig alvorlig at du tar en annens rekkert.
2: Altså, det er ingen som har stjålet rekken. Altså, den lå i et auditorium.
1: Står det en bil ute i gaten, så er det jo tyveri hvis du tar den.
2: Men altså, den her, det er han som eide den rekken her, har fått den tilbake.
1: Leverer du en bil tilbake etter å ha stjålet den, så har du fortsatt stjålet den.
2: Altså,
1: Ja, vi har hatt et møte på dette her i hvert fall, og når det gjelder de besvarelsene du har levert, så vil ikke de bli evaluert noe videre.
2: Altså, har dette det med bordtennis å gjøre?
1: Det vil jeg jo si i høyeste grad.
2: Det er jo litt rart da.
1: Hvorfor det?
2: Altså, det her, den rekkerten her var en i klassen min som fant, og så ga han den rekkerten til meg.
1: Ja, og heleren er jo ikke bedre enn stjeleren.
2: Jeg har bare spilt i friminutt, jeg. Altså, jeg kan ikke se hvordan det her... Ingen stand, ja.
1: Nei, det er tydelig. Så vidt jeg forstår, så har du også fått en jobb på en ungdomsskole i Ytre Enebakk.
2: Ja, riktig. Det stemmer.
1: Ja. Der har vi tatt kontakt med den skolen og informert dem.
2: Ja.
1: Okay. De tar det ganske ille opp, at en som tyvlåner en bordtennisrekkert skal jobbe der. Det er lite aktuelt.
2: Men jeg kan ikke forstå at det her er tyvlåning.
1: Det er vel kanskje der problemet ligger, at du ikke forstår det.
2: Altså, den at en rekkert skal...
1: Det er...
2: Ikke alt det her. For det første, den rekkerten lå der. En i klassen min tok den. Ja, han ga meg rekkerten. Er det sånn der tulleri, eller?
1: Hva for noe?
2: Er det noe som tuller med meg her?
1: Tror du vi tuller med folks private bordtennisrekkerter?
2: Virker nesten litt sånn. Kan jeg snakke med noen andre her?
1: Om du kan snakke med noen andre?
2: Hvem er det jeg snakker med?
1: Lektor Tørdal.
2: Altså, jeg må få snakke med noen andre her. Det er forvirret nå.
1: Forvirret?
3: Hva er det for noe?
1: Ja, nei, det er jo selvfølgelig Bjørn Grønlien som vil at du skal gå fem på.
2: Yes, ja, Bjørn, ja. Ja, men så kult.
1: Bruk din egen rekkert neste gang, ja.

0: Har du gjort tysk leksen din i helga, så vet du hvordan bandet uttales. Jeg tør ikke prøve meg lenger, så du får nesten bare ta deg inn.
1: Unnskyld?
0: Hvordan uttaler du bandet?
1: Ja, det går
0: vel til
1: sitt karakter. Det var Münchenfreiheit, skal jeg si.
0: Münchenfreiheit. Ja, det er ikke det greit da, Bjørn.
2: Ja, vet du hva, det er helt i orden.
0: Ja.
2: Dere stryker uansett.
0: Ja.
1: Det er skoleferie, det får være greit.
0: Det er det?
1: Ja.
2: Akvakjell er skeptisk til min uttalelse om varmebølge her. Hæ? Varmebølge og pluss 2 grader?
0: Ja.
2: Ja, for det er han denne morgenen.
0: Nettopp Elverum.
2: Det er jo innlandsklima, det. Kjell, det er altså kaldt. Og så kan det bli veldig varmt etterpå likevel. I dag godt over 20 grader på Elverum. Og så snakker vi torsdag 25, fredag 29, lørdag 30 grader hos deg.
0: Det er bølge.
2: Kjell. Det er i hvert fall en liten bølge.
0: Ja.
2: Det godtar vi
0: ja.
2: På et eller annet stadion i USA eller Mexico eller Kanada. Og nei, hvordan ser folk på livet ellers?
1: Hør på den her. Klink, terningkast 9 på vei til campinga i Uddevalla, Sverige. Starta tur 05, og dermed er ferien startet og skyfri himmel. Hva bedre kan man tenke seg? Enig. Når ferien har startet, bare startet så tidlig som mulig, komme seg ut. Deilig.
0: Ja, det er imponerende. Samtidig så er det noen som ikke har det like bra, og her er det rett og slett en som sliter. Det er Krantor som tekster oss også da, 1904 og starter med frokost, og forteller at i dag er det stryk karakter. Det er for det første mandag, for det andre yrværmeldingen for Bodø viser at det ikke er spesielt bra i dag, og du var vel inne på det i Stabjørn, at Bodø ikke akkurat får drømmesommervær i dag.
2: Det verste været, det kan vi slå på oss.
0: Ja. Pluss da, og her kommer det viktigste, et dårlig veddemål om å gå i short fram til september. Så Krantor er fanget i shorts, men som han skriver, this too shall pass. Så han ser tross alt positivt på livet.
1: Ja. Biter tenna sammen.
2: Ja. Er det en sånn Ringenes herre-greier?
0: Mistenker det.
2: Ja, lurer på det. Ta med fruktbånden her også, soleklar femmer på terningen. Kom meg ut av huset uten at kona og ungene våknet. Det er en god mandag. Ja,
1: jobba så hardt med det selv i dag, altså.
0: Ja.
1: Åpna døra sakte, lukke sakte. Det er vanskelig.
0: Ja, men du klarte det.
1: Ja.
0: Ja, bra. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hvor på livets terning du ligger denne mandagsmorgen. Og viktigst, hvorfor? Pay the-

0: Céline Dion.
1: Oui, oui.
0: Bonjour.
1: Bonjour.
0: En P4.
2: Bonjour, monsieur. Ikke, nå skal vi ikke snakke fransk.
0: Oh, nei.
2: Nå skal vi snakke spansk, nemlig. Fordi det er siste, eller var siste skoledag på fredag for de aller fleste. Og i den anledning så blir det da Duolingo-kurs nå. Hvordan sier man en øl takk på spansk? Ja. Dette er jo kanskje første leksjon, i hvert fall hvis du har passert 18.
1: Ja.
2: Kanskje det får noen før også, jeg vet ikke. Hvordan sier man en øl takk på spansk, lurer vi på. 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost og bli med på vår lille konkurranse fem kjappe.
1: Om ferie i dag, faktisk.
0: Ja.
1: Skoleferien har begynt, er mange som jobber enda, men vi er der straks.
3: Du er såpass globetrotter at du har brukt et uttrykk i praksis, eller?
1: Si. Gracias.
3: Ja. Flere uttrykk fra ferien da, i fem kjappe. Om ferie etter nyhetene, etter Mumford & Sons.

0: Her ryker stemmen.
1: Der,
2: nå har
1: vi
2: det var svaret. Ja da, det så lett. Det så lett. Og litt flaks.
0: Det mye flaks faktisk. Gleder meg til neste år allerede.

0: Det er jo dritmorsomt dette.
1: Ja, det er altså hodeskallen her jeg fortsetter med. Og der lager jeg da hodet helt. Se der!
2: Og så hør nå.
1: Er ikke flott?
3: Jo.
2: Ja. Ikke alt har vært like vellykket, men gratulerer med 60-årsdagen, Sigurd Sollien.
3: Gratulerer.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei, Peter!
3: Hei, hei, Jan.
2: Hei. Hvor skal du se matchen i natt?
3: Jeg skal se den der hjemme, men jeg skal i hvert fall stå på siden. Det må jeg.
2: Ja, vi må ha på vekkeklokka, sånn cirka 5 på.
3: Ja, kvart på. Jeg skal lige ha det hele med.
2: Ja, du må ha med nasjonalsangen nå, for Peter har nemlig blitt norsk statsborger. Og hvordan er det som tidligere danske å endelig få Norge inn i et VM?
3: Altså, nu synes jeg det en helt fantastisk følelse. Så må Danmark stå på sidelinjen og følge med for en gangs skyld.
2: Det er nesten så. Nå tror jeg noen mistenker oss for å ha betalt deg for å si dette her, Peter.

0: Dette er Midt I Trafikken med Reidar Buskenes.
1: Har du hørt at det kamp klokka to I natt?
2: Ja, jeg har fått med meg det.
1: Ja, Norge mot Senegal. Jeg så fotballgæren. Jeg må få med meg den.
2: Ja.
1: Selv om det gjør vondt å tenke på at det kommer til å være helt ødelagt. Så da sitter jeg I morgen sammen med deg.
2: Ja.
1: Hva skal du gjøre?
2: Jeg skal sove. Jeg skal ikke se kampen.
1: En av oss ser ved sin fulle fam I morgen da.
2: Ja, sånn får det bare bli. Nei, jeg orker ikke. Jeg klarte så vidt Irak, og dagen etter var så forferdelig at jeg klarer ikke og vil ikke utsette meg selv for det etterpå. Så jeg skal sove. Jeg får være den på en måte lille delen, eller den delen av befolkningen som velger den løsningen.
1: Jeg tror det cirka 25 år siden vi to møttes.
2: Ja.
1: Den gang så var du nattens baron.
2: Ja.
1: Det du ikke lenger.
2: Nei, ikke det helt klart.
1: Men nå skal vi fokusere på hvordan eller dager skal man holde seg våken til klokka to og forhåpentligvis få en noenlunde grei dag I morgen.
2: Ja.
1: Hva tenker du som hører på? P4 til 1904. Fortell oss hvordan du skal holde deg våken rett og slett, og at du får en OK dag I morgen likevel. P4 til 1904.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 turbogassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Ja, Tor Christian fra Vestfossen som på vei til Trondheim for å gjøre hva?
3: Jeg skal opp og jobbe litt, og så skal jeg hente helsedatter og hjem fra NTNU i Trondheim, så det blir flyttelass hjem igjen.
2: Ja, det blir det, ja. Det høres ikke ut som en oppskrift for å se en kamp klokka 2 i natt.
3: Den skal ses uansett, det kan være helt trygg på.
2: Ja, det, å, jeg liker det. Nå kjenner jeg liksom det. Patrioten i meg våkner her.
3: Ja.
2: Nydelig. Ja, men før deg en tid så skal det konkurreres om fine premier. Hvilke tre bokstaver fra ditt eget navn har du plukket?
3: Det blir T-O-O-R.
2: T-O-O-R. Du klar?
3: Ja, vi får kjøre på.
2: Hør på her. Du ferska. Life is T-O-R.
3: Sanita Tikaram?
2: Nei.
3: Nei, Opus nummer 2 i hvert fall.
2: Riktig.
3: Jeg vet ikke om den første også.
2: Skal du høre en gang til?
3: Ja, takk.
2: Ja.
3: Nå skal jeg til jenten her, vet du. Fader, denne her. Du har
2: 20 sekunder på deg nå. Du har altså den ene, Opus, og så da er det T-O-R. T-O-R. Nei.
3: Nei.
2: Kast ut et navn.
3: Dette kommer jeg til å få høre lenge. Nei, det bare å glemme hjernesteppet.
2: Ja. Nei, men sånn det. Der går
3: det. Nedtur.
2: Ja, det var nedtur. Ja. Du, det var Tracy Chapman på T.
3: Selvfølgelig.
2: Ja, og så var det Robin på R.
3: Ja. Den burde jeg tatt.
2: Ja, jeg vet ikke.
3: Jo, den burde jeg tatt, jo. Ja. Absolutt.
2: Men du, la oss være enige om at vi skal slå Senegal, da.
3: Vær helt trygg. Ja. Vi skal se de slå Senegal.
2: Ja, det bra. Ha det.
3: Ja, ha det godt.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

Kampen live, eller se den i opptak, det et valg jeg ikke har klart å ta stilling til enda. Jeg må bestemme meg snart. Du sliter kanskje med valget selv. Ja, det jo komme på jobb da, med rødsprengte øyne, eller se den i opptak før jobb. Og hvis det en familie, skal du da vekke barna midt på natta og se kampen sammen. Det kan jo bli et fjerneminne da, man husker for resten av livet faktisk. Uansett, kampen den bør absolutt ses i opptak eller live. Og den starter faktisk om litt over 4 timer bare. Hei, Norge!

Gyllene tider, og med det så ønsker jeg deg en strålende mandag videre, og en strålende natt hvis du skal sitte opp og se kampen. Jeg minner også om at du hører kampen her på P4. Vi sender hele, Morten Skott Jansen kommenterer. Det jo perfekt hvis du jobber nattvakt eller kjører bil gjennom natta. Oppladning fra 12, og kampen den starter 2.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Heisan!
3: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Nemme.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Dette er lyden av Norge.
6: P4.